0: တော်ရရှိများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှစ်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ
1: Slušatelji radio Hrvatske zajednice, danas na 25. nedelju kroz godinu ponovno smo zajedno u prijenosu svete mise iz Hrvatskog katoličkog centra Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. U današnjem evanđelju Isus nam donosi prispodobu o radnicima u vinogradu. Neki su radili od ranoga jutra, a drugi su došli tek pred kraj dana, no gospodar vinograda svima daje jednaku plaću. Ova nas prispodoba podsjeća da Božju dobrotu I milosrđe ne možemo mjeriti ljudskim mjerilima. Bog svakoga od nas poziva k sebi I njegova je milost dar koji nadilazi naše računice I očekivanja. Dok se pripremamo za početak svete mise, otvorimo svoja srca Božjoj riječi I zahvalimo gospodinu na njegovoj neizmjernoj dobroti I milosrđu. Poslušajmo sada prijenos svete mise.
2: Zahvaljujem. U ime Oca I Sina I Duha Svetoga. Gospodin s vama. Sestre I braćo, ušli smo u 25. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućem I vama, braćo, da sam griješih vrlo mnogo, mišljio, riječio, dijelom I propustom. Moj prevelik grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Azda Djevicu, sve anđele I svete I vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš, smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše I priveo nas u život vječni.

0: Помолимося. Боже, сарси свой закон свео на љубав према Тебе и ближњему. Дај да вршимо Твоје заповеди и постигнемо вјечни живот. По Господину нашем Исусу Христу, Сину Твоме, који с Тобом живи и краљује, у јединство Духа Светога, Бог, после вјеке вјекова.
1: Čitanje knjige proroka Izaije. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac na ume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Riječ Gospodnja. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju. Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na sržbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milostredan svim dijelima svojim. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svet u svim svojim dijelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.
2: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam. Pritješnjen sam od ovoga dvoga. Želja mi je otići i s Kristom biti, jer to je mnogo, mnogo bolje. Ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno Evanđelja Kristova. Riječ Gospodnja.

0: века. Амен. Управимо своје прошње небеском Отцу, кој нас је позвао као раднике у свој виноград. Молимо га заједно говорећи: Дођи краљевство Твоје, Господине.
1: Za Kristovu crkvu, da svojim navještanjem i življenjem evanđelja bude jasan znak Tvoje ljubavi prema svakom čovjeku, molimo Te.
2: Dođi, kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za pastire u Tvojoj zajednici, da ih obilato potpomažeš svojom milošću na putu svetosti, molimo Te.
2: Dođi.
1: Za poslodavce cijeloga svijeta, da im uvijek na prvom mjestu bude čovjek i njegovo dobro. Molimo Te.
2: Dođi, kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za ljude za koji se zalažu za pravdu, da Tvojim duhom obnavljani ne zaborave da ljubav nadvisuje zakon. Molimo Te.
2: Dođi, kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za nas ovdje sabrane, da svoje zajedništvo živimo u otvorenosti prema svima koji Te iskrena srca traže, molimo Te.
2: Dođi, kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za naše pokojne, da im po svojoj neizmjernoj dobroti daruješ vječni život, molimo Te.
2: Dođi, kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
0: Dobri Oče, Ti si nam poslao svoga Sina Isusa Krista, da nam svojim riječima i dijelima objavi tajne kraljestva nebeskoga i otvori nam put u vječno zajedništvo s Tobom. Neka se njegov duh trajno nastani u nama, da budemo ustrajni radnici Tvoga kraljestva. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen.